0: ¿Sabía usted que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye? Y con nosotros, los hermanos Kirlan, si usted nos marca en este momento, vamos a regalarle una consulta a través de las cartas del tarot para mirar por qué usted va de para atrás como el cangrejo, por qué a usted no le rinde el dinero, por qué usted trabaja y no avanza, no prospera, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Usted presiente espíritus negativos? ¿Cree que alguien le ha hecho un trabajo de maldad o de brujería? Marque en este momento y pida la consulta a través de las poderosas cartas del tarot completamente gratis, marcando al 408-623-1222. Aria, 408-623-1222. Yo le ayudo al rico, le ayudo al pobre, le ayudo a toda persona que quiera salir adelante. Y con nosotros, los hermanos Kirlan, aquí en el área de la Bahía, usted encontrará salud, suerte, prosperidad. 408-623-1222. 408-623-1222. Hasta pronto.
1: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Venezuela nos necesita.
4: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
5: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Venezuela nos necesita.
4: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por La Música TV en Roku y por La Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Venezuela nos necesita.
3: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
4: Y eso cambies de plan.
5: Somos expertos sanadores, santeros y tarotistas profesionales. Somos hermanos de fe. ¿No tiene suerte? ¿Lo rechazan? ¿Siente que su pareja se está alejando o ya se alejó? No sufra más. Restauramos y recuperamos su relación sentimental. Damos solución a sus problemas de amor, suerte y prosperidad.
6: Estamos en San José, San Pablo y San Francisco, California. Llame ya. 408-545-8594.
5: ¿Padece de alguna enfermedad desconocida? ¿Su medicina no funciona? Cuidado, puede estar siendo víctima de brujería o hechicería.
6: Llámenos ahora mismo, 408-545-8594.
5: Limpiamos y purificamos su vida, sanando y restaurando su salud, suerte y prosperidad.
6: Llame ya, 408-545-8594. Recuerde, estamos en San José, San Pablo y San Francisco, California. 408-545-8594.
7: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
8: 800-410-1010.
7: VozLegal.com.
9: Este es un anuncio de publicidad por la abogada Aras Corzán y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
10: Con Kaiser Permanente tienes opciones de atención de emergencia, cuidado urgente y virtual disponibles 24 horas al día. En la madrugada, después de que esa tos no te dejó dormir. El martes después del almuerzo.
11: ¿Estás bien?
10: Cuando te cayó re mal ese sofrito. Y el domingo cuando te dio un ataque de asma. Puedes conectar con tu equipo de cuidado médico en cualquier momento, día y noche. Kaiser Permanente, una mejor idea para tu salud.
12: Burbank ya abrió sus puertas en Emeryville. Ven a la gran inauguración con música en vivo y regalos este fin de semana del 10 al 12 de julio. Descubre la más amplia selección de botas y prendas de vestir de la más alta calidad. Además, habrá ahorros en prendas seleccionadas durante el evento. Burbank, ahora en Emeryville, frente a Best Buy por Horton Street. Te esperamos este fin de semana en la gran inauguración de Burbank.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
11: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
8: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
11: ¡Ay, claro, llámalo!
8: ¿Hola, papá? ¿Dónde estás?
14: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
8: ¡Wow! ¡Qué chévere!
15: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
16: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
17: Todo el día en La Raza, música de calidad.

0: 93.3 La Raza, solo ídolos con música de calidad. Arranco la hora de la una con Lenín Ramírez, algo de Grupo Frontera y también Calibre 50. Recuerden, la hora de las dos, boletos para el Jerry Coronel en los terrenos de la feria de...
1: Ready to experience something new? All Trails helps you find your next hike. Whether you're looking for something nearby or planning a trip, read reviews from real people like you to choose your trail and know what to expect. You can also download the map in case service gets spotty. Plan and experience your next hike with All Trails, the app for exploring the outdoors. Download it today and find your outside.
2: Oy. Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, /patrocinadores, resultados varían, no es garantía, no son abogados.
3: El campeón, Julio César Chávez, dice...
4: Si te lastimas porque te chocaron, no te rindas. Los defensores pelean por lo que es justo.
5: Ellos te conectan con abogados independientes que pelean por buscar una compensación dependiendo de tu caso.
4: Los defensores.
5: 1-800-636-3636.
4: Tu familia legal cuando más lo necesitas.
5: 1-800-636-3636.
6: Burbank ya abrió sus puertas en Emeryville. Ven a la gran inauguración con música en vivo y regalos este fin de semana del 10 al 12 de julio. Descubre la más amplia selección de botas y prendas de vestir de la más alta calidad. Además, habrá ahorros en prendas seleccionadas durante el evento. Burbank, ahora en Emeryville, frente a Best Buy por Horton Street. Te esperamos este fin de semana en la gran inauguración de Burbank.
7: Domingo 19 de julio, en los terrenos de la Feria de Oakland, Gerardo Coronel, el Jerry. Los varones de California. Banda La Lujosa. Grupo Viada. Banda La Peligrosona. Banda La Leal. Visión Distinta. Y Grupo Royales. Boletos en Tiquetón y lugares de costumbre.
8: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's.
9: Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
10: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
11: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
12: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
11: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
12: Sí, el zodiaco nunca miente.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
10: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
15: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
16: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
17: Estoy en escena del choque.
16: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena.
18: traído por NHTSA.
19: Venezuela nos necesita. Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan la ayuda de una mano amiga. Tú puedes marcar la diferencia. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela, una transmisión especial de 14 horas en vivo para recaudar fondos destinados a llevar ayuda humanitaria a quienes hoy más lo necesitan. La transmisión comenzará a las 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana, hora del Pacífico, y se extenderá hasta la medianoche. Podrás seguirla a través de Roku, en el canal La Música TV y por Mega TV en DirecTV. Y no tienes que esperar al día del Mediatón para ayudar. Desde este momento, puedes hacer tu donación visitando www.allforvenezuela.com, www.allforvenezuela.com. Cada aporte cuenta, cada donación brinda esperanza. Dona con el corazón. Dona por Venezuela este sábado 11 de julio. Todos por Venezuela.
7: Esta es La Raza.